0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Arabije postigavši 3 gola prije prve pauze za hlađenje, da bi na kraju rezultat glasio 4-0. Ekipa Luisa de la Fuenta osigurala je prvo mjesto u grupi H teškom pobjedom od 1-0 nad Urugvajem u trećoj utakmici. Obzirom na dosadašnji razvoj situacije, najveće se pitanje da li je ideja struke bila da igre Španije

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: sati. Jedo na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Federalni radio, muzički program Autostradom sunca.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vodimo vas na Azurnu obalu, a na Azurnoj obali ovoga puta zadržat ćemo se u dva prelijepa grada na Mediteranu. To su Cannes i Nica.

Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.

0: sati. Jedo na federalnoj. Juli, dan sjećanja na žrtve Prijedora i Doline Sane. Prijenos komemoracije i dženaze. Ponedjeljak u 11 sati i 5 minuta.
1: Samo u programu Federalne televizije.